0: Ibro, Toko, Ibrahanko. Tabada, Kaskas, Tu. Ulriliro, Ulge Fati, Enskevo. Avanti.
1: Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ah, da, da.